Cập ẩn cận răng, cập ẩn cận răng, cao tắt mà đô chất. Rô mòi bẹt bẹt, con trai bộ ôn bốc lô, ăn khăn ai cận cao. Mà đô bọn, mà đô bram, ăn khăn ai.